切我的毛，所以我给他家来些事嘞。che i roti e che ti curo li è nure abbiamo un pa un elo mira latinile latinile latiniovo latinia vo bio ban fe anu lodo olorun yẹwọ ẹsẹ rẹ kí o sì kọ wọn sílẹ ọlọrun yóò sì tẹwọ gbà ọ ẹjẹ jésù yóò sì wọ ẹsẹ rẹ nù pátápátá má ṣe di aláfara. Kí o má bàa pòfo, kí o má bàa pàdánù ìjọba ọ̀run.